kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

van vremenski hitovi za sve generacije.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sudbina koncesije za aerodrome, vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10%. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. 7 je sati i 33 minuta. Pred nama je još jedno druženje na ovim magičnim frekvencijama. Pred nama je još jedna srijeda, konkretno 29. jul. Kako odmiče ova sedmica, tako se primičemo i kraju ovog sedmog mjeseca. Sve u svemu, družimo se i ove srijede između 7 i 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima magičnog Mag Radija. Družimo se naravno uz onu kvalitetnu narodnu muziku, u dobrom društvu, dobroj energiji, na dobrim vibracijama, na ovim magičnim frekvencijama i zaista bit će to još jedno lijepo druženje. Budući da je srijeda, očekuje nas i jedno darivanje tokom današnjeg dana, pa eto, sva je prilika da treba da ostaneš upravo na ovim magičnim talasima. Moje ime je Ninela Kojić, eto, red je da se predstavim i provešću sa vama, kao što rekao, neka 4 sata ovog jutra, ne sumnjajući da ćemo ostvariti baš onako lijepo druženje. Uostalom, kako to biva tokom svakog jutra. Za nastavak programa Saša Matić i kaže kralj meraka. Zaista očekuje nas dosta dobre i kvalitetne narodne muzike. 67 907 907, eto, čisto da podsjetim na onaj dobro poznati broj za sve vaše muzičke želje i ovog jutra i ove srijede, ukoliko ih imate. Ja ću zaista se i potruditi da vam izađem u susret. Još jednom dobro jutro i ostani uz Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
9: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Sudbina koncesije za aerodrome. Vlast za odlaganje. Opozicija traži hitnu raspravu. Iz ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobro jutro još jednom sa talasa Mag Radija, 8 je sati i 33 minuta. Maja nam je upravo donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, kako to obično biva na polovini svakog sata našeg druženja. Pred nama je još jedna srijeda, konkretno 29. jula. Mag Radio daruje i ove srijede, i to u saradnji sa restoranom Dva domaćina. U pitanju je porodični ručak za 4 osobe koji obuhvata mesnu platu za četvoro, salatu i jedno piće. Ono što jeste neophodno kako biste ušli jeli u nadmetanje za ovu lijepu nagradu jeste da pogodite jelo koje se krije na fotografiji, a fotografija se nalazi na Instagram story u okviru naše zvanične Instagram stranice magradio.me, tako da je idealna prilika da nas zapratiš ukoliko već nisi, budući da upravo tamo možeš vidjeti sve što je vezano za dešavanje na ovim talasima, bilo da je u pitanju nagrađivanje, gostovanja i svi ostali noviteti, dakle sve ono što se na ovim magičnim frekvencijama svakodnevno odvija. Očekujem zaista veliki broj vaših poruka, dosta njih je već pristiglo i hvala vam na tome, hvala što se tako pažljivo slušamo i pratimo. Uglavnom, pogodite jelo koje se krije na fotografiji i u prilici ste da osvojite ručak za 4 osobe u restoranu Dva domaćina. Mi nastavljamo naše druženje sve do 11 sati u zonu kvalitetnu narodnu muziku. U nastavku slušamo Medeni mesec. Ostani uz Mag.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
7: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
8: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
9: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: pobedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sudbina koncesije za aerodrome, vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz Ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snadbijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, zaista je magični Mag Radio, uvijek tu sa tobom, 9.33, družimo se i dalje na talasima Mag Radija. Ove srijede Mag Radio daruje u saradnji sa našim dragim prijateljima iz restorana Dva domaćina. U pitanju je ručak za 4 osobe. Ono što je neophodno da uradite jeste da pogodite koje se jelo krije na fotografiji na našem Instagram storiju i naravno tačan odgovor šaljete na 67907907, ne tamo direktno na Instagramu, nego ovdje putem dobro poznatog broja SMS ili Viber poruka, dakle ono standardno. Mi ovdje u studiju imamo pristup tim kanalima komunikacije, tako da ukoliko odgovorite na Instagramu, mi to nismo u mogućnosti da vidimo, možda baš i propustite nagradu. Tako da 67907907, eto još jednom da ponovim, onaj dobro poznati broj SMS ili Viber poruka i naravno, onaj ko prvi odgovori i da tačan odgovor, u prilici je da osvoji ručak za četiri osobe u restoranu Dva domaćina. Želim puno sreće svim učesnicima i zaista je odziv veliki i ove srijede i hvala vam puno na tome, hvala vam što se slušamo i hvala vam što se jako pažljivo slušamo. Sve u svemu mi se družimo sve do 11 na talasima magičnog Mag Radija uz onu kvalitetnu narodnu muziku, ma i kako drugačije. U nastavku Zorica Brunsli koja kaže branili su našu ljubav. Ostani uz Mag.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptid za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaš formula blistavosti u apotekama.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve.

0: Umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Sudbina koncesije za aerodrome, vlast za odlaganje, opozicija traži hitnu raspravu. Iz Ministarstva financija kazali da bez smanjenja akciza gorivo bi bilo još skuplje. Snažan zemljotres pogodio Japan, više od 50 povrijeđenih, stotine hiljada ljudi pozvano na evakuaciju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada je uputila predlog o poništenju oglasa za koncesije za aerodrome Crne Gore. Čeka se rasprava u Skupštini. Dok iz vlasti kažu da bi s obzirom na nove okolnosti trebalo sačekati jesen za odlučivanje o koncesijama, opozicija smatra da bi ta odluka trebalo što prije da se nađe na dnevnom redu kako bi se konačno odlučilo o sudbini aerodroma, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Podsjetimo, južnokorejska kompanija povukla se iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije, dok je luksemburško-američka kompanija ostala, kažu, posvećena ulaganju u Crnu Goru, ali je vlada ipak poslednju riječ dala Skupštini. Da nije bilo odluke o smanjenju akciza na gorivo, poskupljenje bi sa najnovijim obračunom bilo i više, poručili su iz Ministarstva financija. U udruženju naftnih kompanija tvrde da nije urađeno u mjeri mogućeg, već je izvršna vlast prošle nedjelje smanjila akcizu na dizel 30%, a ove sedmice korigovala za 10. Građani za Radio Televiziju Crne Gore komentarišu da nije skuplje samo gorivo, već i ostali proizvodi i usluge, ali kako ocjenjuju, to ne utiče na smanjenje gužvi u saobraćaju. Zemljotres jačine 7,1 stepeni Richterove skale pogodio je juče južno-japansko ostrvo Kjušu, izazvavši velika oštećenja na infrastrukturi, prekide u snabdijevanju električnom energijom i povrede više od 50 osoba. Vlasti su izdale upozorenje za oko 300.000 stanovnika da se evakuišu u privatne centre, dok se procjenjuje obim štete. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović postigao je sjajan pogodak u ubjedljivoj pobjedi Lansa nad Crystal Palaceom 3-0 na turniru Como Cup u Italiji.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Savo Radosinović nam je upravo ispričao ko je ta žena koju ludo voli i kojoj se njegovo srce nada. Bila je to zaista jedna predivna ljubavna pjesma, 10:45. I ovako kako se primičemo 11 sati, pa možete da pretpostavite da polako dolazi vrijeme da se rastajemo. Sve u svemu, mi se družimo svakako ponovo vrlo brzo, družili smo se i ove srijede u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima magičnog Mag radija u intervalu od 7 do 11 sati. Kada je u pitanju nagrađivanja, ono će se nastaviti, trend nagrađivanja će se nastaviti i u okviru dnevnog dijela programa sa mojim kolegom Kostom. Dakle, neko će danas biti u prilici da osvoji ručak za 4 osobe u restoranu Dva domaćina ukoliko pogodi jelo koje se krije na fotografiji. A fotografija se nalazi na Instagram storiju naše zvanične Instagram stranice magradio.me, a tačan odgovor šaljete na 67907907 SMS ili Viber. Eto, čisto da podsjetim, zaista veliki je odziv bio i ove srijede i puno vam hvala na tome, a hvala vam i na tome što ste bili i ovog jutra uz magične frekvencije na magičnim talasima. Ja sam Ninela Kojić i družimo se ponovo vrlo brzo, a do tada šaljem puno lijepih pozdrava i želim da ostaneš uz Mag radio.
1: Ja bez tebe nisam isti čovjek, tjeraju me sjećanja.

0: Marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
6: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice
5: casa. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
7: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
8: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
9: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
10: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Do dobro.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Podgoričanin Sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ipak, stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
3: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Magični moji slušaoci i slušateljke, ja sam Kosta Mijušković, kao što već sigurno i znate, ja ću se družiti sa vama od nekih 11.30 do 2.30, tako da eto, uživajte, da kažem, u ovom druženju, jer sam siguran da će biti zanimljivo. A zašto će biti zanimljivo? Zato što danas Mag Radio i Restoran 2 domaćina vas daruju onako jedan lijep porodični ili prijateljski ručak za četvoro svakog ponedjeljka i srijede. Kao što znate, šta se nalazi u tom ručku? Tu su mesna plata za četvoro, salata, jedno piće, tako da dobit ćete priliku da uživate u jednoj prijatnoj atmosferi, nezaboravnim ukusima i jednom zaista finom druženju, jel te? Šta je trik, šta treba da uradite? Uđete na našu Instagram stranicu, vidite koje je to jelo na slici i onda nam pošaljete poruku na naš broj telefona. Znači, ne šaljete na Instagram, nego na broj telefona 067 907 907. Eto, to je to što se tiče nagradne igre. Za nekih otprilike sat dva ćemo onako da izaberemo pobjednika, a dobili smo jednu zaista finu poruku onako iz inostranstva. Kaže: poštovanje, cijeli dan dok radim slušam vaš radio i zaista uživam u programu. Iako trenutno ne živim u Crnoj Gori, srcem sam uvijek u svoju domovinu jer sam Crnogorac. Prvi put sam pokušao da vam pošaljem poruku, ali mi to nažalost nije uspjelo. Zato koristim ovu priliku da vam se javim. Želim vam ugodan i lijep dan, puno uspjeha u radu i srdačan pozdrav. I mi tebi, dragi naš, želimo sve najbolje i čast nam je i drago nam je što nas slušaš. Kako god da se nacionalno osjećaš, onako lijepo je što voliš svoju domovinu i što si uvijek tu uz nas. I onda i nama nekako nam daješ također motivacije da mi budemo također tu za tebe. Tako da ako želiš da pričamo o nečemu ili se posvetimo dodatno nekoj temi, znaj da uvijek možeš da nam se obratiš. A što se tiče tema o kojim ćemo danas da razgovaramo, to će biti uglavnom društvene teme, a prva tema nam je svakako ovo što se desilo u glavnom gradu, u, da kažemo, ispred opštine Podgorica. Nezadovoljni građani istovarili su zelenilo ispred gradske opštine. Gradsko zelenilo je reklo da nije bila njihova nadležnost da raskrče jedan put u Donjoj Gorici, nego da je to nadležnost službe Putevi, tako da standardno administrativno prebacivanje odgovornosti iz jedne u drugu službu, a građani skoro, čini mi se da je bilo navedeno da 2 godine ili 2 mjeseca, eto nemojte me držati za riječ u ovom slučaju, čekaju da se taj put raskrči i da se raščisti. Tako da eto, meni je ova situacija zaista onako smiješna i zanimljiva, ali bože moj, nadam se da će u buduće oni koji sjede na svojim pozicijama preuzeti odgovornost, jer ta odgovornost im dolazi zajedno sa pozicijom, jel te? Ali dobro, mi volimo da smo onako strpljivi, volimo ne samo da smo strpljivi, nego smo i trpljivi, volimo da ćutimo i da trpimo, iako to baš i nije u skladu sa onim crnogorskim mentalitetom. Ali dobro, evo, vidjet ćemo šta će se sve dešavati u budućnosti i da li će još više ljudi preuzeti stvar u svoje ruke. Policija je rekla da će pronaći i kazniti građane koji su ovo uradili, a naše pitanje iz Magičnog radija je da li će i one institucije i oni radnici koji su bili nadležni da osiguraju siguran put i prolaz građanima također biti kažnjeni jer nisu obavljali svoj posao. Eto, možda i dobijemo odgovora, možda i ne. Eto, ko će ti ga znati? Ostanite uz Magični radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenice glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7. Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Eto, dragi moji, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. A tema onako koja je, možemo slobodno da kažemo, juče izazvala pravu buru na društvenim mrežama jeste zakon o menstrualnom odsustvu. Pa šta se zapravo tu dešava? Eto, taj zakon o menstrualnom odsustvu, mislim da zapravo nije ni pročitalo dosta ljudi na što se to zapravo odnosi. Pa evo da malo to prokomentarišemo, sa obzirom da su onako, da kažemo, komentari na društvenim mrežama bili jako oštri. Neki su već izračunali koliko će to da košta poslodavce, drugi su zaključili da žene samo traže neke nove privilegije, a treći su po običaju vodili raspravu o nečemu što uopšte nije predloženo. I upravo tu dolazimo do jednog zapravo ozbiljnijeg problema, a to je funkcionalna pismenost. Šta to znači? Pa nije funkcionalno nepismen onaj koji ne zna da pročita tekst. Funkcionalno nepismen je onaj ko pročita, ali ne razumije šta piše. Ili još češće uopšte ni ne pročita, ali daje svoje mišljenje. Nažalost, također jedna važna informacija u sklopu ove teme jeste da međunarodno PISA testiranje godinama pokazuje da je čitalačka pismenost ozbiljan izazov u Crnoj Gori. To jeste da ogroman procenat srednjoškolaca ne dostiže osnovni nivo razumijevanja pročitanog teksta. Što se onda onako i preslikava na cijelo društvo, što znači da ljudi imaju poteškoće da izdvoje ključne informacije, da povežu činjenice i da pravilno protumače sadržaj. To nije problem samo škole, čini mi se, nego onako i društva u cjelini, čim imamo ovakve komentare na jedan potpuno normalan zakon gdje žene koje imaju bolne menstruacije ili koje imaju neki, da kažemo, medicinski problem vezan za menstruaciju, da mogu dobiti 2 dana odsustva. Ali eto, umjesto da drugi ljudi, da kažemo, se izbore za svoja prava i da također traže da imaju neku vrstu odsustva ili da možda manje rade ili tako nešto, oni su se rađe okrenuli onako protiv žena i okrivili žene za to. Pa mislim, nisu žene to izglasale, to su izglasali poslanici, tako da eto, ova, ako želite nekoga da krivite što je dao neku, da kažemo, beneficiju ženama koje imaju određeni medicinski problem, onda slobodno se obratite ljudima za koje ste glasali, je li tako? Mislim, to je neki logičan, nije ovo ništa ono kao sarkastično, ironično, to je prosto jedan logičan slijed događaja. Tako da eto, možda upravo zato kod nas često teme završe onako u potpuno pogrešnom smjeru. Umjesto da razgovaramo o tome da li je to menstrualno odsustvo opravdano, kako bi bilo uređeno, koja su iskustva zemalja koje ga već imaju, rasprave se onako svedu na vrijeđanje, ismijavanje i zaključke donesene nakon čitanja 2 rečenice ili nijedne. Tako da eto, naravno da svako ima pravo da bude za ili protiv bilo kojeg zakonskog rješenja, ali bilo bi lijepo da to mišljenje bude zasnovano na činjenicama, a ne na nekim pretpostavkama. Jer nije problem imati drugačiji stav, problem je kada raspravljamo o nekim zakonima ili tekstovima ili temama o kojima ne znamo mnogo ili sami taj zakon ili tekst nismo ni pročitali. Eto, tako da možda bi nam prije novih zakona dobro došlo da se svi malo više onako informišemo prije nego što damo neka mišljenja, onako kolektivno kao društvo, jer čini mi se da je jedino odsustvo koje sebi kao društvo zaista ne bi trebali da priuštimo jeste odsustvo upravo onih ključnih informacija koje su nam važne da bi donijeli neku odluku, a i valjalo bi nam malo odsustvo osuđivanja, odsustvo okrivljivanja bez ikakvog znanja o čemu zapravo govorimo. Eto tako, dragi moji, vi ostanite uz Magični radio, mi ćemo nastaviti da biflamo ove teme, a za malo da zaboravim, Mag radio i restoran Dva domaćina vas daruju svakog ponedeljka i srijede jedan ručak za četvoro. Dva domaćina restoran se nalazi u Podgorici, tako da ukoliko učestvujete u nagradnoj igri, znajte da se restoran nalazi u Podgorici i da ne možete da proslijedite nagradu nekom ko živi u Podgorici ukoliko vi budete dobitnik. Ono što je za ovu nagradnu igru važno jeste da uđete na naš Instagram nalog, pogledate naš story i kažete nam koje je to jelo koje se nalazi na našem storiju i ne šaljete poruku na Instagram, nego šaljete na 067-907-907 putem SMS-a ili Vibera. U narednom satu mi ćemo izabrati dobitnika. Ostanite uz vaš Magični radio jer vas častimo ručaka i nikad ne znate kakvu to čaroliju vam spremamo.

0: Radni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu pizzu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Podgoričanin siledžijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, oprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak, stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
3: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Alatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.
6: Ostavi me ako hoćeš, ali sre

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2+3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
5: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Podgoričanin Sileđijski upao u redakciju Standarda, vikao na urednicu i novinarku, tražio da mu se nacrta direktorica. Spaljivanje guma i opasnog otpada mora biti tretirano kao krivično djelo. U Crnoj Gori je evidentirano 316 divljih deponija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U prostorije redakcije portala Standard u Podgorici juče u jutarnjim satima vidno uznemiren i agresivan sileđijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Uminović. U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje. Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost. Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, nacrta. Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije u prisustvu dva policijska službenika. Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović i priveden. Nakon toga, sinoć do kasno, pred sudom za prekršaje, saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica portala Standard. Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Iz suda za prekršaje portalu Standard je saopšteno da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokar, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizilazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode, piše portal Standard. Ne smijemo dozvoliti da se spaljivanje opasnog otpada, uključujući gume, posmatra kao bezazlen prekršaj kada je jasno da se time ugrožavaju zdravlje ljudi i životna sredina. Zato sam u Skupštini Crne Gore predao amandman kojim tražimo pooštravanje i preciziranje krivično-pravne zaštite u slučajevima protivpravnog postupanja sa opasnim otpadom, saopštio je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Zoran Mikić. Naš cilj je jednostavan, da onaj ko protivpravno proizvodi, otprema, prerađuje, spaljuje, odlaže, sakuplja ili skladišti opasni otpad u količini koja nije zanemarljiva ili vrši nadzor nad takvim aktivnostima, bude adekvatno sankcionisan. Spaljivanje guma znači direktno ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine, kazao je Mikić. U čak 23 crnogorske opštine evidentirano je 316 divljih deponija, pokazuju zvanični podaci dostavljeni Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Ipak, stvarno stanje moglo bi biti i zabrinjavajuće, jer glavni grad Podgorica ne dostavlja podatke o broju neuređenih odlagališta Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, pa ukupna brojka vjerovatno nije konačna. Jedina svjetla tačka je Tivat, koji je jedina crnogorska opština bez neuređenih odlagališta otpada. Najveći broj divljih deponija nalazi se u Bijelom polju, gdje ih je registrovano čak 87, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Florentino Perez je, uprkos pričama o narušenim odnosima i prodaji jednog od glavnih igrača, odlučio da je možda bolje da zadrži Brazilca. Naime, Vinicius Junior trebalo bi da ostane u Real Madridu, pošto je klub započeo pregovore sa njegovim predstavnicima o produženju ugovora.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
3: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji magični slušaoci, evo i naravno slušateljke. Evo, došli smo do pobjednika za današnju nagradnu igru, a znate da će ova nagradna igra još dugo trajati, tako da eto, trudit ćemo se da što više vas pošaljemo na ručak u restoran Dva domaćina u Podgorici. Što se tiče naše današnje dobitnice, to je jedna slušateljka Tijana koja je baš pogodila prva tačan naziv ovog dezerta. Tako da mnogi od vas su pogodili da je u pitanju štrudla, ali Tijana je pogodila i sa čim je ta štrudla i koji je naziv tačno te štrudle, tako da eto, sa obzirom da je dala najtačniji odgovor, eto, njoj smo, da kažem, onako udjelili, to jeste častili ovaj jedan fenomenalan ručak. Šta da kažem, eto, danas smo pričali o raznoraznim nekim stvarima, malo smo pričali i o tome kako naše žene majke, to jest ne samo naše, nego prosto žene majke, sestre, drugarice sa kojima živimo, sa kojima provodimo život, mnogo je to ljepše, čini mi se, tako reći nego iskoristiti ovu prisvojnu zamjenicu. Tako da eto, ajde da budemo malo, jel te, u skladu sa tim modernim vremenima gdje svako od nas ima više slobode, a samim tim i više ljubavi. Kada nekome pružimo više slobode i više ljubavi, ta osoba će prije ostati sa nama nego što će željeti da ode od nas. Tako da eto, jedna mala slatka porukica za kraj od mene i za kraj našeg druženja. U nastavku programa bit će tu čuvena Dijana i siguran sam da ćete sa njom onako uživati u nastavku našeg programa. A u nastavku našeg programa ide Jadranka Barjaktarović koja kaže: tvoja noć i moja zora, pa neka se sretnu sve ljubavi, sve duše, neka im Bog ili u šta god bilo ko vjeruje, a i oni sami sebi neka pomognu i mi da im također pomognemo da se duše i onako te sudbinske ljubavi spoje i da uživamo u životu i u ljubavi i da se nerviramo i da nam bude teško samo onda kada život to tako kaže, a mi da ne komplikujemo previše. Eto tako, ostanite uz vaš magični radio i budite magični kao i uvijek.

0: trustovi zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Zlatni sponzor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
6: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: digne, ja čašu podignem.
1: Mag Radio 067 907 907.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30

0: Marketing Mag Radija. Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnikamn.me.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz Uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Danas ćemo malo da pričamo o karminu i to s razlogom, dragi dame. Danas je Međunarodni dan karmina. A danas gotovo da nema žene koja karmin nije stavila bar jednom u životu. Žene karmine koriste već stotinama godina. Na svu sreću ovaj omiljeni sastojak, pod znacima navoda, svake torbice za šminku tokom svih tih vijekova je evoluirao i postao toliko važan da ima i svoj dan. U čast dana karmina donosimo i neke zanimljivosti na ovu temu. Prosječna žena tokom života na šminku potroši oko 12.000 eura, od čega na karmine odlazi impresivnih 1.500. Karmin koji ne ostavlja tragove kad poljubimo nekoga, jedan je od najboljih izuma industrije kozmetike, a tu formulu otkrio je Hazel Bishop, hemičar koji radi u jednoj dermatološkoj laboratoriji poslije Drugog svjetskog rata. U dnevnom, odnosno drevnom Egiptu, karmin je bio statusni simbol, a nanosili su ga i muškarci i žene, pripadnici viših slojeva, svakodnevno drvenim štapićima koji su umakani u boju. Omiljene su bile ponoćno teget, narandžasta i pogađat crvena. U Rimu su se stvari opet promijenile, dobrostojeće gospođe iz viših slojeva imale su čitave timove frizera i šminkera koji su im karmin nanosili svakog dana. Rimljani su karmine pravili od gline uz dodatak pigmenata iz rude gvožđe i jedne prilično rasprostranjene vrste smeđih algi. Problem je bio u tome što su te alge u sebi imale prilično visok sadržaj žive, pa je karmin bio potencijalno opasan po život. Prost puk je u nedostatku novca usne boji od crvene vinom. Ovo je jedna od najboljih opcija. Možda će se neko i složiti sa mnom. Efekti su bili kratkotrajni, ali potpuno bezopasni po zdravlje, pa je u ovom slučaju sirotinsko rješenje ipak bilo pobjedničko. U srednjevjekovnoj Engleskoj žene koje su se šminkale bile su smatrane đavoljim sledbenicama. Pošto je u to doba bilo rasprostranjeno uvjerenje da je bilo kakvo dotjerivanje lica i bilo kakvo ukrašavanje zapravo nepoštovanje Božjeg dijela. Dakle, karmin je nešto što je nezaobilazno kod mnogih dama i naravno sve što je sa ukusom, to je i lijepo. Sve što je neukusno, logično, nije ni lijepo, ne treba ni u čemu pretjerivati, dakle, ni u šminkanju. Što prirodniji izgled, to je mnogo ljepše, jer ono što je najvažnije jeste da je duša puna, da je srce puno i sad malo dotjerivanja nije na odmet. Treba žena uvijek da vodi računa o sebi. Evo jedne divne pjesme Aleksandre Prijović, Svetlo.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija Lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Dodones.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo.

0: duže osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borodalko Fresh. Zagrli život.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
5: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Marketing Mag Radija.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama sa talasa Magičnog radija. Sigurna sam da u ovim vrelim ljetnim danima je neophodno ono pravo osvježenje. Ono što se također preporučuje jeste da se unosi dovoljna doza tečnosti, ali često se dešava da ljudi prosto vole možda malo više da konzumiraju gazirana pića, a u svijetu je trend sve veće upotrebe istih, u čemu svakako prednjače stanovnici Amerike, odakle je sve to i poteklo, iako sastojke gaziranih pića Američka uprava za hranu i lijekove smatra bezbjednim. Ovi napici mogu izazvati neželjene posljedice, posebno ako ih konzumirate redovno ili u prevelikoj količini, a ako znate šta možete da očekujete, moći ćete da razmislite da li vam je ovakav način utoljavanja žeđi zaista potreban. I gazirana pića sadrže rastvoreni ugljen dioksid koji postaje gas kada se zagrije na tjelesnu temperaturu u stomaku. Konzumiranje gaziranih bezalkoholnih pića može da prouzrokuje nešto što može biti neprijatno. Dakle, što se tiče želuca, da budete nadušeni i da imate gorušicu. Dakle, može tu da dođe i u obzir prekomjerna težina i gojaznost, ali sve ukoliko konzumirate mnogo. Neki ljudi prosto ne mogu da zamisle dan bez gaziranog pića i nije ništa strašno, kažu stručnjaci, ako se popije, ali svakodnevno unošenje velike količine gaziranih pića, to baš i nije dobro za organizam. Povremeno je u redu, ali svakodnevno još u prevelikim dozama to baš i nije dobro za želudac, između ostalog. Ono što se preporučuje kao alternativa jeste dovoljan unos vode, makar 2 litra dnevno. Eto tako, vreli ljetni dani zahtijevaju osvježenja, a tu su naravno i pored pića voćke. Evo, na primjer, lubenica. Neki se i tekako osvježavaju lubenicom ovih dana, tako da ljeto ima svojih draži kada je riječ i o voću i o nekim namirnicama koje ne možemo konzumirati tokom jesenjih i zimskih mjeseci. U nastavku ovog druženja Aleksandra Mladenović, a uskoro ćeš čuti svakako i Gorana Vukošića, ali i Dragana Kojića Kebu i Tomu Zdravković.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Neda suza da se moli, bio to Nino iz Kraj, Halid Bešlić i Neretva. Nadamo se da je bilo lipo prethodnim minutima i satima na talasima magičnog radija i potrudili smo se između ostalog da ispunimo i sve vaše muzičke želje. Uz ovu lipu pjesmu privodimo kraju naše današnje druženje. Želim ti ugodan ostatak ovog dana. Do slušanja.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate,

0: Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
4: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Voglio vivere così, costami fronte e felice ca. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.

0: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
8: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
9: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15% gotovinskog popusta i gratis usisivač vrijedan 132 eura. To nije sve. Na sve Beko inverter klime očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

da si. Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se desi. Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica pravi.

0: 199,99. Kupačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: love na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.